0: το λοκάδαχα έτσι.
1: Καουφέρα.
0: Θε να στο χώμου.
1: Είγε.
0: Μορτλόκα.
1: Ναι.
0: Χάει και όλοι καλά, δηλαδή το λαχόκι μα.
1: Χαουά γουάλι μπιζολάκ.
0: Χωχάν.
1: Ουρίζα καϊ.
0: Και ο ατλάωλη τσίβα.
1: Και τα ουρίζα.
0: Α, έκανε τι. Εγώ και λέω που έτσαπελο, έντσεν και εντάτε, έχω σε φουμάν αντί του νουσίτη. Καλή μπιζόκια, ούσι σε χάνε τίγμε τη γυαλαπέν και λέω που αβιόλο τσαπελο, έντσεν και εντάτε, έχω σε φουμάν αντί του νουσίτη.
1: Εγώ να λέω μου λεβίτσι, ακάλη λέω που λέω τσαπελο, λέει, καπόμουσον τσοπέν χαβαού.
0: Ke ne santse ke penya kana go ene ha ke utla lo gona be ke manye mnga anga tsileng gore na ke manga le buile nthapelo pele ho nna
1: rugile ana
0: ah empa o ka ntjetsa na ke mang
1: ah nna ha ke se ga bang ke ke itebe o luke
0: ah mo tlo
1: ke mo lebetse le nna ha ke tlo ha ke le bui. Ke tshwanela ke se ka tshwara mabitso, mabitso a itshwarelo ke ba lebuang. Le nnetla ka ke kena ke lebua mona o sane kapa nenne o tla ukwa gore ke a tshwara ka bokong ka mo.
0: Jalo ge ke le bathapele tseng ke ntata a tsofumana ditonositse le a lebuileng thapelo pele go nna e ke sa mo utlwang ka gore ke ne ntse ke penya mona ke le ka o kena ke a mo leboela le ena le nna gametse ngwetsi ya lapeng ke lebua thapelo e seng en.
1: Ke le buile a o se gametse ngwetsi ya lapeng.
0: Thank you.
1: Ona na ibi ke ya lapeng. Hi lead.
2: Ka le ga tole ka magete.
1: Ka o fela.
2: Ke tsala na sa go.
1: Nda.
2: Le tla ba nya ntate.
1: Ka nnete ka mohago wa modimo nka utlwa wena o bona e ka ba o ntse o ya bua.
2: Tla nke ntate.
1: Nda.
2: Ke kopa go leboa thapelo e ntseng ke ntate ga o tse fungwanang ditonositse. Ntate monga kgomo o ja lefureng a kena a e leboa. Le nna ke a kena ke a e leboa ke le ntate binela morena sefela se setšha kapa le tshotso ga teboa ke a o file montia. Ke a leboa ntate.
1: Ke uta. Ya ga o le jalo ga le buile re ke etse tjena. E ke pote le tinke se fela fela e thapelo e le bukore e ha ke re ba boga ka bogoli a e tla ba ja hana bua bona go na ke tsa jwang.